0: خالی این تاوس چن میس چختن وسه کومگس ان تمارا هانش له بتاش
1: اخ بیان ویری وی شاگه هالن کرتو کرتونا ان و ان یادخ لین ان یو ادیدوس اگس لا کولوزی نیوشا نیوشا وا دیش
0: گارمیل ما هی گدو وی شان
1: اخ وی ما گد شتاخ چن نش اد بال وی ما چرت شتاخ اگس گد زکن تیش گون دار سخه اخ شلوخ اگس نشاخ تا شاخ سا کلا وا کتو ما هس وس چن سل د فونیو گه اخ تا فر نبو هی و چادش گس نی سمو گاو زد رما کاینتلش وی ما سیر دو بی گاوی شارا گ گمی چا کا دیم نانی چه گه پاتریک چرد پاتریک اخ بولتو
2: گما هی وی هالت سوین
1: گما نش کا خ بولن شلوخ شو بیاد
2: Eres çagı bir ağaç, çagı hiç onay, temarı bol çiğe.
1: Peşe ettiği bakın intuka hege?
2: Tişe ettiği mi tişe, ben de sak bol iniyor, nisen en meykir ilan hege. Çok şey çiğne kergiş yanı yerleş.
1: Ağa, ezi vagız hadiydin, iş kendisi kerdiviz ortan hemşe, min tu mahali var gibi yan?
2: Ere beyin, en la, meygin Allah, nilmaran la inti çiğe, tam şamırı gibi uçur.
1: Trok hemşe, lehit hadi?
2: Ah, trok hemşe, ne iyi. فجر می فجر چنی اگر که وان فکر مهیر وارگه تا کرخ مانو دو چیگم هنه فین
1: سوالا نوت باین سا دوال
2: ماشین تشی باین شیخ تشیس ناو بای تشیس ناو نیوار چی کرخ دگر لن ننسا وال گوالا نشر دمان
1: نیسا موی تو او موران که داشت نخنه ایتو تشخو وال
2: او نیل سنی لن فینی گنیش نالو که نخت
1: تارو دیگو تو نماشو فیلا های
2: تمچ نیسم که خولشه
1: اخه ول موران نش قبلا سخن نمیشه ول موران نگر ما خس که و نوید قبلا ول موران پلیش نیست که
2: هر اوی نمیشه ونی افتی نیگر هر فکر دیگه از مخس خاله یاد شور اخش نیل نمیشه چی یاد آتا ویش اگر اخیل ماهینش نرای ای خب نمی ماهینش نرای گن ندی می نمیشه که ما بیگل دینی چه از خاله یاد نیل سیم که مرشد چه از مخس اخ بیم بلاوانش یه نیلان ویش ادمر میل تگیان ویش داده ور نیلانه
1: خاچه گروه دکی مایه باشه سیخیم پلین نیلان
2: تا برین دخی هرفین دکلاخی چنه گوانای تا پتی چنه گوز وی برین گوز تفکیال کلی والا خفشیم گمین گلیور دینی دکورت تاو بج بنا رای بین تشاخ کهو
1: میخ گلیور رو گاید نو فیم مگرو هایی گه اینی نش پیس سی مکانت لبند مهان سی شی هاین سیده ادی باتسینگ بیخ برین این کرو گاید نو گاید نو گلوال شیاران میمور رو گاید نو هرتا چا
2: اره کجم گمین نیگلم شنین چه گوش Varaçedme gengte de yenilmişmen kimşini koç nimemden şova nimemden şova galin yofna be nimem klagin bançıyorum.
1: Acolayın ola xabertsen.
2: Aa vel nivetsi göt. Çet hertin nikar niyeli geçtiklet.
1: Ne de vihi gayın da fayda onu şu rüştekhinde hilen ösmü hedi şayını ben o midi şayını himpolunu dikye.
2: Ale bu je, a ten helan kedy mu chvíči den vart čach mají vart ten krok kčen, ta čach in bag vart kčen čach ráni go čeder, víči den vart kčen.
1: Mě chan, a když se chvůr nás pastu vart sto vidíš jen na harta čach, sto sto vidíš jen na šísaně.
2: A už nic gom, že na ní nlet, a no za dva do ní vart ní vart kde defera.
1: Malgo sto hi dáme chas Patrick. Pěna dělat, tam je boj chod. Když tady tuš těch chvátel, lidi kus chodí.
2: Tu brýn na nos jede lidé, tu čert nos.
1: Níva chasem kde uhyn je?
2: A ve tu kde nic lo, ne tu kde nic gam. Ani smu, ve tu kde uhyn, ve tu kde mečo drahý tchmaj.
1: Níva chasem, pek uhyn tu plus ba. Ach. Vi wedi geisio chdi nes lys na gais fi e bol y chyn agos iad y gol un ach arno fi siad y gyn feil nasiwnt sgoldram eich dy ffrysyn le gaedid agos eich ti'n tac y bwgol chofad y chyn gwydyfyn ach ta siad tac eich ddech yn ys yniw agos iad y golyg gynch gynnw golyg gynch o'ch ddim si ta siad y golyg gaedid pys i'n bagon dram yn i fe siad y lygon anu mae'r sohi gwyl na chwyl yn hwnnw am aed ach bai pys i'n ein ho mars yn hyn ys mae'r sgeli i'n am siad agos Pog, mwyd eich gais fi sgol ni brindan yn achlu yma agos pys i'n bagon dram yn ys mae'r sgeli i'n am siad